Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro iz studija Radio Andrijevice. Jutarnji program započinjemo uz reemitovanje programa Radija Crne Gore.

Crnogorska reprezentativka u skoku vis Marija Vuković izabrana je za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu. Priznanje je potvrđeno juče nakon konačnog obračuna bodova osvojenih tokom sezone i završnog izbora najboljeg atletičara i atletičarki Balkana. Za Vuković je ovo još jedno veliko priznanje za sezonu koju je obilježila odličnim rezultatima na najvećim međunarodnim takmičenjima, ali i potvrda da pripada samom vrhu evropske i svjetske atletike.

U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žito Bačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 15 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 14, maksimalna juče 30 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici su pala 4 litra kiše. U Crnoj Gori će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni.

Crnogorska reprezentativka u skoku vis Marija Vuković izabrana je za najbolju atletičarku Balkana za 2026. godinu. Priznanje je potvrđeno juče nakon konačnog obračuna bodova osvojenih tokom sezone i završnog izbora najboljeg atletičara i atletičarki Balkana. Za Vuković je ovo još jedno veliko priznanje za sezonu koju je obilježila odličnim rezultatima na najvećim međunarodnim takmičenjima, ali i potvrda da pripada samom vrhu evropske i svjetske atletike.

U nastavku slijedi vremenska prognoza. Sponzor vremenske prognoze na talasima Radio Andrijevice je Diskont Brašna Žitobačka Berane. U 8 časova u Andrijevici izmjerena temperatura od 15 stepeni. Minimalna je jutros iznosila 14, maksimalna juče 30 stepeni. Za posljednja 24 časa po metru kvadratnom u Andrijevici su pala 4 litra kiše. U Crnoj Gori će danas biti promenljivo oblačno i nestabilno, povremeno kiša, pljuskovi i grmljavina, saopšteno iz Zavoda za hidrometeorologiju i seizmologiju. Lokalno su moguće i vremenske nepogode, pojava grada i olujnog vjetra. Vjetar slab do umjeren, tokom noći pojačan, uglavnom sjeverni. Najviša dnevna temperatura vazduha danas od 16 do 30 stepeni.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu u čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedoči o zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svijetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs.

obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougaona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevićkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da odbrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke? Ili tebe zaklinjala majka, da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta? Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi su ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa šest stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu šest republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Napis na ulazu u crkvu svjedoči o zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svjetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougona piramida s orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevićkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da odbrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke? Ili tebe zaklinjala majka, da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta? Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi se ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevali su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Počeci vokalno-instrumentalne muzike u Crnoj Gori nisu niti ekstravagantni, niti mistični. Pjesma pastira, primitivan, ali topo zvuk frule, rodoljubiv poj gusala ili jednostavno pjesma čobanica u planini bili su prvi, ali za crnogorsku muziku najznačajniji melodijski iskazi. Kad govorimo o muzičkom izrazu, crnogorske narodne pjesme su malih i kratkih formi, to su pjesme čiji se tekst u kontinuitetu ponavlja. Nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najznačajnije Estradna nagrada Jugoslavije i Zlatni grb Crne Gore za životno djelo, Ismet Krcić izvodi pjesmu O djevojko Milijana.

Za kraj današnje muzičke emisije slušamo Sejde Fumajka Buđaše u izvođenju Zdravka Đuranovića, koji je kao autor potpisao više od 500 muzičkih radova, od kojih je oko 250 bazirano na crnogorskim muzičkim temama.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: kalendar.
1: 12. septembar. 490. prije nove ere. Na istočnoj obali Atike kod Maratona Atinjani su pobijedili 10 puta brojniju vojsku persijskog cara Darija. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filipides, pretrčavši 40 km, nakon čega je umro od premora. Po tom događaju se u modernom vremenu zove najduža trka u atletici. 1940. Tražići izgubljenog psa, grupa tinejdžera otkrila je pećinu Lasko kod mjesta Montignac u Dordonji, Francuska, čuveni arheološki lokalitet sa crtežima iz paleolita. Smatra se da su crteži u pećini Lasko stari 17.300 godina. Na crtežima su predstavljene velike životinje, a 1979. godine ta pećina je stavljena na UNESCO listu svjetske baštine. 2003. umro je američki country muzičar John Cash, čovjek u crnom. Tokom 50-godišnje karijere najviše je pjevao o rudarima, nadničarima, osuđenicima i kaubojima. Svjetski je dan prve pomoći. Obilježava se svake druge subote u septembru. Obilježavanje je prilika da se podigne svijest o značaju upoznavanja prve pomoći, koje je u nekim situacijama ključno za spašavanje života.
2: Radio Crne Gore, prvi program.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Još od davnina muzika u našim krajevima bila je nešto kroz što su ljudi iskazivali svoje osjećanja. Uz nju se veselilo, tugovalo, slavilo. Kroz istoriju se mijenjala dobijajući nove instrumente i ritmove, ali su osjećaji kada se izvodi ostali isti. Mi sada slušamo pjevača koji je prvi solo nastup imao na festivalu Beogradsko proleće, a zatim se nižu nastupi i nagrade na festivalima. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Naravno, riječ je o nedavno preminulom pjevaču koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i folk muzici, Zoranu Kaleziću, čiju izvedbu pjesme Poleće Soko upravo slušamo.

Počeci vokalno-instrumentalne muzike u Crnoj Gori nisu niti ekstravagantni, niti mistični. Pjesma Pastira, primitivan, ali topo zvuk frule, rodoljubiv poj gusala ili jednostavno pjesma Čobanica u planini, bili su prvi, ali za crnogorsku muziku, najznačajniji melodijski iskazi. Kad govorimo o muzičkom izrazu, crnogorske narodne pjesme su malih i kratkih formi, to su pjesme čiji se tekst u kontinuitetu ponavlja. Nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najznačajnije Estradna nagrada Jugoslavije i Zlatni grb Crne Gore za životno djelo, Ismet Krcić izvodi pjesmu Oj djevojko Milijana.

Za kraj današnje muzičke emisije slušamo Sejdefu majka buđaše u izvođenju Zdravka Đuranovića, koji je kao autor potpisao više od 500 muzičkih radova, od kojih je oko 250 bazirano na crnogorskim muzičkim temama.

Crnogorska tradicionalna i savremena muzika je kroz različite stilske, melodijske, možda ne tako raznovrsne forme, ipak posebna vrsta autentičnog muzičkog izraza. Kao takva, na ovim prostorima zavrijedila je posebno mjesto u radovima muzikologa, kompozitora, kolekcionara muzike i u srcima običnih ljudi. Danas, kad se te pjesme ponovo čuju na radiju ili pozornici, podsjećaju da tradicija nije nešto staro i zaboravljeno, već živa priča koja se prenosi do godina ko da sluša. Mi vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ne mijenjate frekvenciju. Slušali ste muzičku emisiju Muzika za dušu, posvećenu crnogorskoj narodnoj pjesmi na talasima Radio Andrijevice. Želimo vam prijatan dan.

Na današnji dan, 490. godine prije nove ere, na istočnoj obali Atike kod Maratona, Atinjani su pobijedili 10 puta brojniju vojsku persijskog cara Darija, 9.000 prema 100.000. U bici su poginula 192 grčka vojnika, a Persijanci su imali oko 6.000 mrtvih. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filided, pretrčavši 40 km, nakon čega je umro od premora. Po tom se događaju u modernom vremenu zove najduža trka u atletici.

Na današnji dan, 1755. godine, vladika Vasilije Petrović sazvao je zbor crnogorskih glavara na obzovici kod Cetinja, s koga je, povodom zahtjeva bosanskog vezira Hadži Mehmed Paše da Crnogorci plaćaju harač, upućeno upozorenje Novljanima, Rišnjanima, Grbljanima i Paštrovićima na opasnost od turskog napada, ali i molba za pomoć. Premda je Venecija savjetovala Crnogorce da prihvate plaćanje harača koji je iznosio pola cekina po domaćinstvu, Crnogorci nisu pristali ni na tako simboličan iznos.

Na današnji dan 2005. godine u Bijelom polju otvoreni su odsjeci Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

crkva Svetog Arhangela Mihajla na Knjaževcu. Kada je 1887. godine knjaz Nikola posjetio Andrijevicu, položio je kamen temeljac i priložio pomoć za izgradnju nove crkve Svetog Arhangela Mihajla. Za potrebe crkve knjaz je otkupio zemljište na terasi Radunovac, koje je njemu čast dobilo ime Knjaževac. Gradnja crkve trajala je jedno ljeto, a materijal se donosio iz obližnjih sela sa druge strane Lima. Svaki puškonoša iz kraja se obavezao da donese po jedan kamen. Natpis na ulazu u crkvu svjedočio zajedničkim naporima Vasojevića da podignu crkvu na Knjaževcu. To kolektivno ktitorstvo, prema riječima mitropolita Mitrofana Bana, bilo je podstaknuto djelovanjem narodnog prvaka Miljana Vukova, koji nije dao ni jednom selu Vasojeviće da gradi seoske crkve, dokle bi svi skupa Vasojevići ovu zajedničku podigli. Oslanjajući se na rašku graditeljsku tradiciju i slijedeći uzor manastira Morače, crkva u Andrijevici podignuta je kao najljepša i najviša crkva u ovom dijelu Crne Gore. Ikone za ikonostas i bogoslužbene knjige donijete su iz Rusije uz pomoć Ruskog slovenofilskog komiteta. Izrađene u čuvenoj Petrogradskoj akademiji hudožestva, ove ikone odgovaraju ruskoj ikonopisačkoj tradiciji sa kraja 19. i početka 20. vijeka, koju karakterišu idealizovani svetiteljski likovi i složeno simboličko slikanje svijetla oko glava Hrista i Bogorodice. U ikonostasu se ističu i predstave slovenskih prosvetitelja Svetog Ćirila i Metodija. Kao prva crkva podignuta u Gornjim Vasojevićima, pošto su deceniju ranije tokom napada Mehmed Ali Paše na Vasojeviće i Moraču sve seoske crkve spaljene, crkva na Knjaževcu postala je glavno mjesto i obilježja obnove crkvenog života ove oblasti. U priprati hrama održavani su narodni zborovi na kojima se donosile odluke od velike važnosti za čitavu zajednicu. Ovdje se održavaju i nadaleko čuveni crkveno-narodni sabori na kojima se tradicionalno okuplja nekoliko hiljada posjetilaca iz čitave Crne Gore i inostranstva. To se posebno odnosi na Vaskrs. Ispred same crkve nalaze se spomen biste Mojsiju Zečeviću i Miljanu Vukovu, ličnostima koje su obilježile istoriju ovog kraja. Iguman Mojsije Zečević bio je svjetovni i duhovni vladar Vasojevića iz prve polovine 19. vijeka, koji je dao veliki doprinos oslobođenju i ujedinjenju crnogorskih plemena. Za njega se vezuje obnova poznatog Vasojevićkog zakona u 12 tačaka. Njegovo djelo nastavio je čuveni vojvoda i senator Miljan Vukov Vešović. A Vasojevići su sa vojvodom Miljanom na čelu 1857. godine na Vaskrs donijeli odluku da se pripoje Crnoj Gori.

Knjaževac spomenici. Najbolji način da upoznate istoriju Andrijevice je da obiđete spomen park Knjaževac. Ja sam danas najsrećniji i najtužniji čovjek. Najsrećniji što ste mi ponovo dali čast i priznanje, a najtužniji što moga imena ovdje među vama nema. Ovim riječima je general Radomir Vešović 1931. godine ovdje na Knjaževcu otkrio spomenik palim borcima iz Gornjovasevičke brigade u Balkanskim i Prvom svjetskom ratu. Šestougona piramida sa orlom na vrhu izrađena je na Cetinju od jednog komada crnog mermera, a do Andrijevice je dopremljena uz kuće i preko komova uz pratnju Vasojevićkih prvaka. Riječi generala Vešovića simbol su junaštva i snage čitavog jednog naroda koji se vjekovima borio da obrani svoja ognjišta od osvajača iz Turske, Albanije, Austro-Ugarske, Njemačke, Italije. Ovdje čak i narodna pjesma kaže: jesi li kada komom prolazio, kroz oblake, kroz jelike tanke, ili tebe zaklinjala majka da ne trpiš silu i nepravdu i da joj se ne uklanjaš s puta. Ruski naučnik i putopisac Pavle Apolonović Rovinski, koji je krajem 19. vijeka boravio u Crnoj Gori, pisao je o nevjerovatnoj organizaciji ovdašnjeg stanovništva i ratnika u brojnim kritičnim situacijama. Tu ne treba nikoga tražiti, treba samo dotrčati do sela i kod prve kuće viknuti: ej, ko je Vasojević, ustaj na oružje. I svi su ubrzo skupe na unaprijed određena zborna mjesta. Zato neka vas ne začudi toliko spomenika na ovoj poljani na kojoj je zapisana istorija čitavog kraja. Ako krenete redom, vidjet ćete spomenike borcima i stradalima u Balkanskim ratovima, Prvom svjetskom ratu, Drugom svjetskom ratu i poginulima u sukobima u posljednjoj deceniji 20. vijeka. Tu su i biste narodnih heroja, spomenik srpskim vojnicima umrlim prilikom povlačenja iz Albanije i sovjetskim vojnicima poginulim u narodno-oslobodilačkoj borbi u Andrijevičkom kraju. Parkom dominira spomenik od bijelog mermera sa 6 stubova koji se vječnom buktinjom u sredini simbolišu 6 republika nekad zajedničke države. Podignut je u sjećanje na 666 poginulih boraca iz Andrijevičkog sreza i mnogobrojne žrtve fašističkog terora tokom Drugog svjetskog rata. Svakog 13. jula na dan ustanka crnogorskog naroda na Knjaževcu se okupljao narod iz svih krajeva Crne Gore. Tu pred spomenicima pjevale su se stare pjesme i razvijala crnogorska kola. Tih dana Knjaževac je bio veliki skup mladosti na kom se održavao čas istorije na otvorenom. Knjaževac je i svojevrsna botanička bašta sa više od 30 vrsta biljaka, među kojima su i sekvoja, tisa i pančićeva omorika.

Na današnji dan, 490. godine prije nove ere, na istočnoj obali Atike kod Maratona, Atinjani su pobjedili 10 puta brojniju vojsku persijskog cara Darija, 9000 prema 100.000. U bici su poginula 192 grčka vojnika, a Persijanci su imali oko 6000 mrtvih. Vijest o pobjedi u Atinu je donio glasnik Filided pretrčavši 40 km, nakon čega je umro od premora. Po tom se događaju u modernom vremenu zove najduža trka u atletici –

Na današnji dan 1755. godine vladika Vasilije Petrović sazvao je zbor crnogorskih glavara na obzovici kod Cetinja, s koga je povodom zahtjeva bosanskog vezira Hadži Mehmed Paše da Crnogorci plaćaju harač upućeno upozorenje Novljanima, Rišnjanima, Grbljanima i Paštrovićima na opasnost od turskog napada, ali i molba za pomoć. Premda je Venecija savjetovala Crnogorce da prihvate plaćanje harača koji je iznosio pola cekina po domaćinstvu, Crnogorci nisu pristali ni na tako simboličan iznos.

Na današnji dan 2005. godine u Bijelom polju otvoreni su odsjeci Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Još od davnina muzika u našim krajevima bila je nešto kroz što su ljudi iskazivali svoje osjećanja. Uz nju se veselilo, tugovalo, slavilo. Kroz istoriju se mijenjala dobijajući nove instrumente i ritmove, ali su osjećaji kada se izvodi ostali isti. Mi sada slušamo pjevača koji je prvi solo nastup imao na festivalu Beogradsko proleće, a zatim se nižu nastupi i nagrade na festivalima. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Naravno, riječ je o nedavno preminulom pjevaču koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i folk muzici, Zoranu Kaleziću, čiju izvedbu pjesme Poleće Soko upravo slušamo.

počeci vokalno-instrumentalne muzike u Crnoj Gori nisu niti ekstravagantni, niti mistični. Pjesma Pastira, primitivan, ali topo zvuk frule, rodoljubiv poj gusala ili jednostavno pjesma Čobanica u planini, bili su prvi, ali za crnogorsku muziku, najznačajniji melodijski iskazi. Kad govorimo o muzičkom izrazu, crnogorske narodne pjesme su malih i kratkih formi, to su pjesme čiji se tekst u kontinuitetu ponavlja. Nosilac brojnih nagrada i priznanja, od kojih su najznačajnije Estradna nagrada Jugoslavije i Zlatni grb Crne Gore za životno djelo, Ismet Krcić izvodi pjesmu Oj djevojko Milijana.

Za kraj današnje muzičke emisije slušamo Sejdepu majka buđaše u izvođenju Zdravka Đuranovića, koji je kao autor potpisao više od 500 muzičkih radova, od kojih je oko 250 bazirano na crnogorskim muzičkim temama.

Crnogorska tradicionalna i savremena muzika je kroz različite stilske, melodijske, možda ne tako raznovrsne forme, ipak posebna vrsta autentičnog muzičkog izraza. Kao takva, na ovim prostorima zavrijedila je posebno mjesto u radovima muzikologa, kompozitora, kolekcionara muzike i u srcima običnih ljudi. Danas, kad se te pjesme ponovo čuju na radiju ili pozornici, podsjećaju da tradicija nije nešto staro i zaboravljeno, već živa priča koja se prenosi do godina ko da sluša. Mi vas pozivamo, poštovani slušaoci, da ne mijenjate frekvenciju. Slušali ste muzičku emisiju Muzika za dušu, posvećenu crnogorskoj narodnoj pjesmi na talasima Radio Andrijevice. Želimo vam prijatan dan.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

0: Top lista domaće muzike.
1: Najljepše domaće pjesme i priče o izvođačima.
0: Muzika za dušu, hitovi koji se vole.

Još od davnina muzika u našim krajevima bila je nešto kroz što su ljudi iskazivali svoje osjećanja. Uz nju se veselilo, tugovalo, slavilo. Kroz istoriju se mijenjala dobijajući nove instrumente i ritmove, ali su osjećaji kada se izvodi ostali isti. Mi sada slušamo pjevača koji je prvi solo nastup imao na festivalu Beogradsko proleće, a zatim se nižu nastupi i nagrade na festivalima. Koncertom u Beogradskom Sava centru 2016. godine obilježio je 50 godina rada. Naravno, riječ je o nedavno preminulom pjevaču koji je ostavio dubok trag u crnogorskoj i folk muzici, Zoranu Kaleziću, čiju izvedbu pjesme Poleće Soko upravo slušamo.

Počeci vokalno-instrumentalne muzike u Crnoj Gori nisu niti ekstravagantni, niti mistični. Pjesma pastira, primitivan, ali topo zvuk frule, rodoljubiv poj gusala ili jednostavno pjesma čobanica u planini, bili su prvi, ali za crnogorsku muziku, najznačajniji melodijski iskazi. Kad govorimo o muzičkom izrazu,

Za kraj današnje muzičke emisije slušamo Sejdefu majka buđaše u izvođenju Zdravka Đuranovića, koji je kao autor potpisao više od 500 muzičkih radova, od kojih je oko 250 bazirano na crnogorskim muzičkim temama.

Pratite program Radio Andrijevice. Lokalni javni emiter Radio Andrijevica DOO. Ulica Branka Deletića bez broja Andrijevica. Osnivač Skupština opština Andrijevica. PIB osnivača 02076934. Glavni i odgovorni urednik Dmitar Ćulafić. Elektronska pošta radio.andrijevica@gmail.com i www.radioandrijevica.me.